0: मेरे
1: ना
0: पूर्व कानू बहुत मिला
1: भाई।
0: ही दो नु मेरे कानू है
1: डाकोंगे
0: आ मेरा खो उसा
1: डाकोंगे
0: नेमी काफ़ोंगों
1: तुम्हें मेरे यहाँ उधर भी जाऊँगा
0: ए ओ
1: मैं
0: कुकुई
1: मिला हूँ मित्र और अपनों का दबाजी वो
0: आ
1: तो यार उधर डाकोंगे
0: ए
1: ना भी बोलूँ बोलूँ
0: बंशु
1: ना भी बोलूँ
0: मितो क्वे
1: ऐ जरा मैं बाहु नानी बोलूँ
0: Bonjour,
1: नानी
0: nami
1: पंगो
0: nani ne?
1: हाँ मामा
0: Tata Gina
1: ओयो
0: Efi.
1: मामोड़ा मामा बो
0: Tata Gina Efi.
1: Tata Gina mi aga ji ma wo dong gbadu bo be
0: À force
1: ouais
0: d'entendre, moi,
1: ah
0: A si le ko a go si ko gbe lo. Eyo.
1: Tata jira ma fo ga jira na jira.
0: Ifon bi.
1: Mo ku do pere.
0: Bere en kuno.
1: Iwe ye we ni mo me de wa do te ni do mo gbe de nda bo lo.
0: Aha.
1: Eh.
0: Aha.
1: Gbe de nda bo mi do.
0: Aha.
1: E ma se wu a gbo do mi lo do awe asi mi ni ni ke ninu awe lo ji.
0: Ah, vese, vese, vese.
1: E o nyo mo nyo lu alupo alupo bo do re.
0: Ami, ami, ami, ami.
1: Mẹ́tọ́ àbúrò lẹ̀ pọ́sí tara pọ́n.
0: Ami.
1: Kó ìrọ̀ náà mi tọ́ máa yín kúrò náà.
0: Mọ́wé.
1: Pẹ̀lú tọ́ra pọ́n jẹ́wẹ̀.
0: Mọ́wé.
1: Mọ́wé pọ́sí ìdí àmìlà ohun kì í pa kó ló wọ́n tó máa yín mọ́.
0: Mọ́wé.
1: Wọ́n máa ń wọ̀ra tí ó ti máa náà ló gbẹ́ ilẹ̀ dùn ẹ̀.
0: Bèrè àmì.
1: Àwọn náà kò gbẹ tẹ́ tó tó gbẹ jíjọ náà tì
0: Adobo eno yun e a jate din o e si mo pe a do
1: o we da do lo bi de ko eyan o lo gba to mi de ma yun e mo
0: e o
1: na du ko ru de re a fun za gbe o ka bo ku won e won e ba a se isa no abi
0: mo e
1: na du ko nu na to yi gbe bo a fa sta o pa po
0: oda oda horo ko to be o bi a ko ya tanu mana be
1: Oh, na ruko ruwe.
0: Eh?
1: Iye fa tabo fa le po mo do wa ka ba ba le do. Eh. O kwa do bi. Amo. Ya a ja bo se ni ya se do. Ya u ya da se firi. A po te bi pe. Do a ko nyo do. Na ruko ruwa. Eh o e do do kan we nyira we de di pe pe lo.
0: E la mo nu e cha.
1: E la mo nu e. A gbo wo lu bi. O ko di a ko su ndo jo tu e. A de mi. A gbe le u ja pe ni mama. Ẹ tẹ́tù gbé mi àwọn jèè sàràkọ́ adídéke kan àwọn gbóru kàmẹ̀ wẹ́ náà ló tó jí.
0: Ẹ ó sì ṣe wẹ̀.
1: N tó gbére dọ́ńkọ̀ owó ẹnu gbẹ́dọ̀ yẹn ta ń wà owó ẹnu gbẹ́dọ̀ yẹn ló àwọn dọ̀nù bí tó mi lọ́nà náà lọ kú ní ká tó mọ náà wẹ̀ ní mọ̀ àti dúdú akùnà mi lọ owó ẹ̀ máa yàn mọ̀ ló gbẹ́ mi tẹ̀lọ́ ní. Ayàkọ́ mi ti sunkún ẹ̀ mi lọ. Nyɛ ayi be la lo gbɔ tari ko jɛna fɔ donne an amadu mɛ ne di a jo biyɛn tɔmɛ.
0: Eka eka yi mɔ.
1: Ɛɛ ɔ irɔ dɔ ma e dulo na cɛ bɔ wuli wa di abiyɔ kɔrɔ gbɛrɛ tana nu we kɛ ka bɔ a ma se nyɛ anu abiyɔ ta nyɛ nanu nu we e de mɔ e ti mɔ mi dɔ mi do gbɛrɛ do a mɔ kɔ ti o su fiyɛ mɔ nyɛ abiyɔ kɔ tari ko jɛna fɔ donne a ma sɔn do yi muso fiyɛ kɔ gbɛlɛ kɔ mi ni mɔ mi fi kpɔkpɔkpɔ ipò òní ìbúdó dẹgbẹ yẹpẹ ẹgbọn tó ní mi ń da lọmọ kẹyìn àkọlẹ òjì alẹ yẹ ẹ bùdó ibẹ oṣù tó yìí àti àwọn tó ń wọlé nígbà ọdún ọmọ náà mi fò wọn àwọn kó ẹyà ní ẹdọ mi ní mẹyìn àkọlẹ mi àlọ òdó kọnù níjọ ẹdọ gbọdọ tó da ẹdí yẹ máa dọmọ àtọdọ mi ní mà náà mi ní àmọ ẹdọ dé mọ ìyẹn ní báyìí lórí
0: àpò
1: dọ́n yẹn má jọ mọ́.
0: Ẹ o Gomi kwa te o wahu mi se koto.
1: Oh na duko duko lodo bo. Oh media nenu o yake. Papa so gro do se na di bodo usa che jomo ame.
0: E ko lo ni usa jomo a eduo. Me eduo we no su.
1: Amo no e toru pe papa do gbe agbo so do gbe. So usa ma jomo amo na we gbo o te o do mo.
0: E te.
1: Se o te o de do to lodo mi de o.
0: Eh a chari we.
1: Oh yo ba ti tole mati amo.
0: Mo we, mo we.
1: Yo ba ti tole pe mati, ma una gwa na mi bo. Na na mi se nu yo salmo to inga o.
0: Mo we.
1: Mo salmo to nu yo de ne ne na nu de mi bo mi na nu zan.
0: Ami ami ami. Mo
1: mi na le gbe do mi de le.
0: Mo we.
1: Eh ka bo me de to ma granchi gbe do mi se.
0: Ami.
1: Na du ko ka pe pon o wa.
0: E wa.
1: Ah so le si yo ase se do to me ase mo.
0: Eh.
1: Eh to de ti do ka da bo le mi na za fi o ko ani bo na yi.
0: Eh la si jo pe ka tu a do bo na ya.
1: E wo so na kwa me be ye jo bo na ya ni bo jo mi do fi bo.
0: Eh yo.
1: Mi do gbe meru to me na mo meru to me na bi wa sa ni.
0: Ye ro toji.
1: Eh wu sa so aju.
0: Eh ro toji ganji.
1: Ye me bi papata de gbe yi so fi bo ro to me la papata e tun asi yen.
0: Akwadi.
1: Agba ka da gbe me ku na tu do ku do na mi.
0: Ami ami ami.
1: Na du ko e ma no mo mi gbe me a.
0: Eh na mo mi ku po e ni na ka e bo mi a ko bo. Tata Tina. Mi na leko na wa ho sa. O me do ho do ko wo ku ya lo. A jogwa sa si gan ne ka ki ko ni. E mi na ya jogwa sa bo a ene mi ya jogwa sa bo a kleu. O tata Tina na ha fro kanu. O e ku o bo le de me kleu e de me yo. E na na mi mo je reto.
2: Oui. Asso. Ça y est, les offres appels et internet de Celtis font peau neuve. Top appel, Pass Connect, Illuminate, MyMix, tout a changé. Désormais, avec ton Connect de 500 francs, profite de 1 giga d'internet valable 24 heures, plus un accès gratuit à tes réseaux sociaux préférés et à servicepublic.bj, même lorsque ton volume internet est épuisé. Et avec les Pass Connect de 300 francs et de 750 francs, profite de WhatsApp gratuitement pendant toute la durée de ton pass. Oui, tu as bien entendu. Profite maintenant et reste connecté à ceux qui comptent pour toi sans te soucier de tes mots. En tout cas, moi, pour mes forfaits appel et internet, mon choix, c'est Celtis. N'attends plus. Active tes forfaits sur la super app WA ou compose étoile 199 dièse.
3: Celtis, c'est 100% moi.
4: Tout commence par un rêve. Le rêve de représenter sa commune, le rêve de porter les couleurs de son département. Puis vient l'instant où tout devient possible. Des regards déterminés, des foulées puissantes, des dribbles qui électrisent, des passes qui unissent, des espoirs qui font vibrer tout un stade. Du 22 au 29 août, le stade Omnisport d'Abomey accueille les meilleurs jeunes talents du Bénin. Football, handball, volleyball, basketball, athlétisme, une semaine de passion, une semaine d'émotion. Ligue nationale scolaire 2026, là où naissent les champions, là où le sport écrit l'avenir. Vivez chaque instant en direct sur les réseaux sociaux et sur Bénin TV. Ligue nationale scolaire 2026, le rêve commence ici.
0: Mais quoi, c'est pas d'horopony. Oui, ma cité est le yard de top of 7 ans. Oui, ma babide. Bon, votre saoué. Bon, ma samoué. Et aussi, oui, ma neko et Bénéto, mais quoi nous midi. Kaye le papillon. Kaye ne we ma ton le we, bo kuye e do we ma mele zi ganji, bo fimi ton le e san jet agwa chobo wulan nou, blan le kha ganji ya. Asa me fi en we, kwen di ya la vovi, kaye 100 page ba de ya, 200 page, 300 page e o, e zi ba e do kwa, tepe ton lo, e yi kwi kwi ma kwi, e kaye kaye de ba mi de, bo mi no zan, karton do blona ba e no siye bo yi toku nou vi so yo. Eh, we man sit in top of set. E ko le zine na le kon ibene to ome kpo. Vita vino. Ka e da gbe do kwa anako. Bo vito e nasra je tagba. Bo mula nou kanji. Be na yon kikani bo du deji na tinya yo. Ka e le papillon. We man sato. A jowato sunu. A jowato nyonu. Why we man sit in eno yodo top of set e. Aya yi fide kwele buno jiri de do ka e le u. Bo mi konu vimi ton le yo. Mi na modo du deji na ti. Bon nou la mwana sa to tagba nou ye ya. E ino mi tine le mina de jito. Kaye debu ou bon akar obene to meyon. Kaye le papillon e mina ho. Alo kan eton yi 01-28-66-66-66. Alo 01-94-47-09-28-66-66.
5: 09 nota etan lo kaboma bodo singbo ekpan kan aliye yi ali ku sonu tonji o fi ada moye de yone kae emi na ho bo vilena wona nu kanji bona mo ha kanji bo du de ji na tinu ye o kae le papillon we mi na ho mi ma so ho kae de buse ene owo mi ka ko ho mi na de kunu